Tim izviđača i te organizacije, a onda nešto kao tinejdžer u nekom ovom slobodnoj režiji kampovanju sa ekipom, a kasnije nešto malo i sa našim porodicama. Mjesto koje je definitivno jedno od pitomijih, pravo povoljno mjesto za iskoristiti godišnji odmor. I nevjerovatna blizina jezera jeste ono što je najprimamljivije kod ovog jezera. Dobro jutro, na koje jezero u Bosni i Hercegovini volite da idete? I da li tokom vikenda isplanirate tako neki bijeg?

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Kada govorimo o jezerima, ne možemo a ne spomenuti najljepše u Bosni i Hercegovini Blidinjsko jezero, najveće planinsko jezero te geomorfološki spomenik prirode po kojem je Park prirode Blidinje i dobio ime. Svojom ljepotom savršeno upotpunjuje park prirode i magnet je za izletnike tokom cijele godine. Ljeti za sunčanih dana i mirnog vremena, površina jezera se pretvara u neko prirodno ogledalo koje reflektira okoline planina i krajolik, stvarajući zaista bajkovite prizore, pa često vidimo i poznate influencere kako se upravo pored Blidinskog jezera slikaju. Osim šetnje, kupanja, piknika i ljenčarenja u prirodi, možete se okušati u vožnji kanuom te istražiti brojne i biciklističke i planinarske staze. Inače, područje Blidinja nudi i zanimljive kulturno-historijske lokalitete zaštićene UNESCO-om, tako da definitivno i Blidinje je moj prijedlog za posjetiti tokom ovog vikenda.
2: Ovo je Radio M.

0: Okano, moj ne bi ba kofiće ima.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesi ti.
0: Eki tebe.
1: Što me bona, ne nazoveš, što se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesi ti.
0: Stipu me, majke.
1: Što me bona, ne nazoveš.
0: Jel to nemaš, boba?
1: Što

12:15. Iscrpljenost se često pripisuje užurbanom rasporedu ili stresu, ali u nekim slučajevima je znak da nešto nije u redu. A portal vijesti.bar prenosi da su naučnici otkrili koja su to dva vitamina skriveni uzrok hroničnog umora. Najnovije istraživanje otkrilo je da su niski nivoi dva vitamina B12 i folata povezani sa većim rizikom od hroničnog umora. A ovo istraživanje obuhvatilo je 602 zdrave odrasle osobe koje su odgovarale na pitanja o svom nivou umora i motivacije. Tako da obavezno povedite računa o vrijednostima ova dva vitamina kako biste izbjegli hronični umor.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Prince je bio jedan od najutjecajnijih muzičara modernog doba, poznat po svom jedinstvenom spoju različitih muzičkih žanrova. Njegova kreativnost i energija posebno dolaze do izražaja u pjesmi Thieves in the Temple, koja je osvojila publiku snažnim emocijama i prepoznatljivim zvukom. Ova pjesma pokazuje njegovu sposobnost da kroz muziku prenese duboke osjećaje i složene životne priče. Prince je tokom karijere neprestano eksperimentisao sa novim idejama i stilovima, zbog toga se smatra jednim od najinovativnijih umjetnika svoje generacije.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Jedna od najzanimljivijih činjenica o Princu jeste da je bio vrhunski multiinstrumentalista i autor velikog broja pjesama. Njegova energija i scenska snaga mogu se prepoznati i u njegovoj pjesmi Get Off, koja je postala poznata po svom zaraznom i odvažnom nastupu. Tokom života snimio je hiljade pjesama, a mnoge od njih ostale su neobjavljene u njegovoj privatnoj arhivi. Njegovi koncerti bili su poznati po vrhunskoj produkciji i snažnoj povezanosti sa publikom. Upravo zbog toga ostavio je neizbrisiv trag u historiji popularne muzike.

fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je po službenim mjerenjima uz Norvešku prosječno najviša reprezentacija na predstojećem mundijalu. Obje ekipe u prosjeku imaju igrače visoke 187,2 cm. Najvisočiji je Stjepan Radeljić sa 2,01, a čak 11 zmajeva je više od 1,90 m. Najniža je reprezentacija Saudijske Arabije, a usto je Bosna i Hercegovina nakon obale Slonovače i Ekvadora najmlađa ekipa prvenstva.

Hrvatski after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Louis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo.

0: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
1: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Zaslužen je bend St. Louis, koji predvodi Marko Louis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo i budite dio prvog izdanja Toplik Gastrofesta.
1: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus i portal žene.ba.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.